0: I weekenden her på Classic Pop, der sætter vi fokus på et helt særligt pigeband, en helt særlig popgruppe. Det er selvfølgelig Spice Girls, og dengang de kom ud, der fik de at vide af flere kloge folk i musikbranchen, at det var meget vigtigt, at de fokuserede på én målgruppe, kun lavede musik til én type mennesker. Men det gad de altså ikke.
1: We always said though that we wanted to break rules, that you know we wanted our audience to be really wide, you know, appeal to everybody, and I think
2: yeah, really like, wide really, like really that.
1: And I think that's what it's done. It's a, you know, it doesn't alienate anybody, whether you're black, white, you're president, postman, it doesn't matter. You know, you can all nod your head to the same good groove.
0: Ja, sådan lød det altså i et gammelt interview med Spice Girls fra deres storhedstid i 90'erne. Og om du er postmand eller præsident, så er du altså også velkommen til at lytte med her i weekenden her på Classic Pop, når vi er klar med en Spice Girls.